ingen piger lille. Selv vi krænker en trofast mand i os, hun altid fandt. Men vel en kunst